0: ovom isto pitanju.
1: Ali zato vi koji imate tu kontrolu nad svojim osjećanjima, u svakoj prilici ovaj show u čast.
0: Može. Jao, Toma i Neverne bebe otvaraju treći sat. Dobro jutro svima.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i veoma toplo danas sa maksimalnom dnevnom koja će ići i do 38. Trenutno u Novom Sadu 33, Sremska Mitrovica 32, toliko ima i u Beogradu. Niš 30, Ćuprija trenutno na 29. Vreme je za vesti u 1, Neda je sa nama. FM, online, DAB.

je prolio Dada Glišić, na pola smo od Ašiljača, malo odmoramo od loših savjeta i 1. septembra, evo jedan minut jutarnjeg programa, ovo je preko veze u Odašiljaču. Ako ste propustili

0: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
1: Da.
0: A ovo?
1: Da, i to.
0: A ovo?
2: Da. Da.
3: Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.